silarsua ima asatiga ernituani tunniussimallugu taassumunga upperto kinaluunit tammaqqunagu naasaangitsumilli inoqqullugu tassamikuutip ernini silarsuangut aallartingila silarsua eqqartuukkiartortillugu kisianni taassumuna annaanneqaqqullugu taammaattorli taassuma uagut nappaatibut imminiitilerpai anniaatibullu nammappai isumaqarfigiisimagaluarpakkut tassaaso eqqonneqartor patinneqartor erloqqisinneqartor kuutimit kisianniuna ikiligaaso uniorqutittinibut pillugit sequmisitaaso ajortuliabut pillugit pillaat taassumunga tuttor eqqississutigaarput ikiilu ajorunnaarutigaarut tamatta savatut tammarsimavugut tamatta immikkut aqqutiyumasattigut ingerlavugut kisianni uagut ajortuliabut naalakkap taassumunga tuttippai tamammimmi ajortuliorput

kitsam min uppattu. Kinukat siitä. Kuuti onni pekkit. Nelungin näkku ajottul johtuu sunga. Immin ullu annaa sinnaan mitsunga. Kujanak äsagamma. Jeesusi kujanak sänninga sulimmi tokuvavit uanga pillunga. Tässä nilu ajottikka tämässä tiuväkkit. Ajotti liusunga isumäkkel fiinga. Inuunara ilinnut tunni uppara. Inuuninni nälägära rusuppäkkit. Ullumikku miit nääsäänit sumullu melikku suppäkkit.